ሰውን ለለቆ በእንጂ ሜሪያን ኛራሚና ኛውገኛ ስቲሞ በጃ ውዱገኛ ኖናማ ቼፎ በጃ ጉዳ ሄሮ በጂ ኦቦሎ አጓንዶ በጂ ጆቢ በንጆ ኛቲጀዱ አፖስቶሎ በጂ ውዱ ፊቢ በጂ ቾርኒኪታ አኒና ሱንግና ደዩራ Ubunyonyo janona bangalolo bangalebe bangachumbe ubunyoko badu genya Anina timina de mama mane watimota donga kanichunya mtoma wakale donga kanichunya Temu mio baby alamuni ganya tijadu Aniru thoriti nyathigo nyango yura Ebiru thoriti idag maber yura Akwayoru thoriti nidag maber yuru mundi Umina wina dhiri Avikumini lizya kabunde uke karachwonyo Udu diskundi Manyaru Kenato kenato simba guremo Yeah, I know that I'm a smoothie.